d'Opening Teams vum Robert Cobert Orchestra war de Sample vun der Woche vum Bobby Bierles, de er haut sozusagen analysiert kruten. Lieders bekannt aus der Filmserie Dark Shadow.

Lit dat richchte no engem deudrauskommers. Iron Lion Zion vum Bob Marley an engen Wailers ha um Radio 107 an der Emissionun. Gut NRW, leider gëtt solo en Accident gemeldet, an zwar op der R3 in Richtung Stadt. Op der Heich vun der Erdebergschem in Auto an Kamion sinn du am Kut, Pannespur ass blockéiert, oppassen also Accident op der R3 in Richtung Stadt op der Heich vun der Erdebergschem.

Led Zeppelin war dat mat The Rain Song, Who Will Stop the Rain, lo vun Creedence Clearwater Revival, e Lied géint de Vietnamkrich opgoll 1970. De Satz Who Will Stop the Rain huet de Sänger am Woodstock, dat Joer fir d'Runner opgeschnappt, duet jo net wollten ophalen ze reen an aus dem Satz ass dat heute Lied entstan.

Simon & Garfunkel mat enger méi optimistischer Nummer, lo Scott Walker mat It's Raining Today eng bisse manner optimistisch Nummer iwwerdrehen an de Summer déi vorderss. Et kann jo traurig sinn, mir es si ganz froh dodriwer an net allze lenger Zeitnis ënner enger wärmer Decken ze schlofen an d'Kiel ze spieren.

Verkalt ver dat mat Rain, a lo an an emotional time vun den Hothouse Flowers vun 1993 vum Album Songs from the Rain.